ကနေ့ကဒီကအကားရှိဖနီရှလောင်ကီနော့စကဘရောဟာကနေ့ကပေါ်ဆာရှိစင်ပန်ညပဒျန်စဘိုင်ဖီရှာကပရိုဂရမ်ကီဆိုဘတ်ယန်မန်တကစတမ်ကဘငင်ယောယကဘနီယပန်တမ်ရှဖီယကီကတ်တိုကနီကဂျင်ရွိုင်ကဘငေဘူဟာကနေ့ကပရိုဂရမ်ယကဘငင်ယောမနီယယမန်တာဒီနကမ်တာဂျုံဖီဘရောကီရီယောဂျင်ရွိုင်ကနေ့ကဒီကပေါ်နကမ်တာဂျုံဖီကဘဖီညောယကဘနီယရှုံဘန်စငပ်လနီဘန်ထရိကမ်ဘန်ကန်ဥတ်ဆူတီငင်ယစငပ်ရှမန်တာယကနေ့ကဂျင်ရွိုင်ဂျုံဤဘဘလာဒွန်ဘောခါကမ်နီကဂျင်ဝိုက်ဘာအကတဲ့င္မင်းစီယမ်ဘရှင်ရံ